पहिला कंटेनर आई होली वे wala olelo savi na hala uko na wampula ulu apana ina wero keri hawai kere na wero pia wini kuse mpaka iwara sese so